0: najväčšie zviezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najväčší hitovi. Užívaj u muzici. Radio TNT.
4: Čania, čo a nendom game. Nendom.

0: najväčšie zviezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najväčší hitovi. Užívaj u muzici. Radio TNT.